Tēnā tākoto wakarong mēna ko te tamure hat. Ai, e pereta I. Ai, e mai niu tonu te tēnā te tau to request at a ro ko I ki ta I te am. E tano e. Ok, I te te I mua ke ka akatangi a ka oto. E ta I mis, e ta I mene toi. Tēn ka pukatu, pukatu e te. Ok.